0: Bay weather. Buongiorno dhe kthehu atë fillodhur në John Ortonau al programi Horto Mid Morning me David Palia u alfia tal giornata lum të na tempe harira më sa pas dashë të bëra me nau lola temperatura lum li anda të mes el kit platin grad celsius apartament tinzel al ofrin e Leila Brecht la kënë të varja që fit të shenë bej forësa të një sa forësa të të lumë bjuvi indekset i marka disa importanti dhe të kseblu asë sam loke lumë. Bonju! Yeah, we go, hit them.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Rema, Selena Gomez, Calm Down, bërshim dhe vartë një filodu, bon gjukbira, David Valli, Jonek, në spere një tipdej të lëgjurnat të tira këbëtaje, pun është pafna stres, së mbara, Andi, pafna shënajle, këllumë, ahbaris, bjehë, e me duar World Cup, hafna lopë interesanti, ma të ullë, il weekend, dhe partim nek forësi, ahbar, për shëta, zë këtaj, ba u kolë, në të kelmu, aktar shardwara, u kolë, dikës do, Abel Shena, Dermont Kennedy, only turnstile, po.

Edhe s'faj fu e në ti 7B atë ne i filodu bonjo atë ne të kërmë fëtë të duarë vëllet ka puan ka rezultat e li ka në matullë dhe në weekend dhe rezultat le zgurë më shparë se më konqët në stëna u El Brazil u lë Marok le respiqa we had vërë rezultat le më së nejtë u shë u aparte me në kukol il Gjermania më në kësë flikin e mbalë fejnë li tuom se balë il Karakau e më më zoma il Karakau shërë të në shilo me dahlu da kil we had obviamente pa is bin as min mio hamsin elf në shilo i skorja kontra il Gjermania tal blihna se pa as mal të ke kumar në shpin, no?

0: Colaborazione dal gen Joel Corey, MNK, Head and Heart, for Bayo.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Un kopë të sionë i shdita, skuzaurim, më të imba stet në e tiri, të le darba në spajtë të në kopë të sionë në hosë të khabot partikularu, dhe në rrgjën të pak që të hosë të bërë të ujse. Mela, në kopë të sionë në të dike qënë se dërba e sionë të listë, da sa me së këtjuro gratësi al CAS, Casar Air Conditioning Systems, dhe sërë kollok ta me lua, dhe sërë të në tësë ma qële brita e dhe kanë të gjotë qëler, e bësë kafë në sëllë që njëzel, për zhë lëguali në shile këta tali ma qële brita u. Jiri kollok të në atë, ma bej breakfast në këmë ma gjemi tërë në one kawaj në ovën të debatë dhe në po el WhatsApp 99000 87 min të xsep e kone e qële brita le kone të e kanë të gjotë qëler. Good luck, Vira, e qënë stja kërë gjë i rëtorna, a da filodu.

0: The Hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: Hey. O kom edizioni është di italiana palesa oa e qanë se akle tërba custom bay breakfast Nescafé reusable iced coffee cup. Ovviamente dan kollu grazial Nescafé Espresso Concentrate o le sere kollu këta me lua lua bay breakfast batenna e diska favorita tia. Semplici da se kafna po il whatsapp number ta 99 000 897 batenna diska favorita tia për qanë dhe tërba dhe në custom bay breakfast Nescafé reusable iced coffee cup. Good luck!

Jo, dhe me liktër suqesë në Parisa e dhe të domen afer klub Skem se e la ta jep Kevin Harris, uon ki jazzy dhe ka satisfy for bay Atë ne u arlo fësënare këfa hëno e rajt Jo, bdene në gjuna raftana, u arlo weekend, obviamente Kënda e këtëri pësa me sol të pëhallum Fër verita e ma shetër ta me ta di O kore, abe qajt dhe qajt dhe gjatë Ditë në fësër gjurnata A e lëbidu ta gjuma gjdida u kol Indë më fejnë të smana palisa Pero dhe këtë importanti E batë në ara Whatsapp 99-0897 O alë fi dhe bëshin se mik aldaruat Pero së rinë komplu Po adha me lik bar throwback se të nxelase në fësaj Fërdumentel O aki jazz glin Now need these days for me I know you moved on to someone new Whole life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you

Se të kollu show tja u dani, këtar të artë matull dhe në sena Aiden the Cat Cowboys Don't Cry, fojajt në liksem e mbej, ovjement u au kual l'artist li reprezentana dini sena Eurovision Song Contest me performance tal gjen Lita ta Bella. Pero se në koplu a dejin u kol, vera në hopjeshime të kona wahda minda u kol, bartista kompletament gjdida, ila tejsh Malta li këtar min sentej, sa u kolu sip li adda, kjenet e da uqt show tja i bej lashro, si e si a fejt kelem në dara maqa, dwar din is-single partikolari u anke l-pjanijiet li għandha għal din is-sena fejn se tkun tista' ssib kollox fuq is-socials tagħna iktar tard din il-ġimgħa jisimha Adla għaliex taħseb minnha hawnhi catch feelings fuq bejn.